Көйтінді үгін алабұлыттанып артынан бір көліт. Абаның температурасы 14-30 селсе градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Шығансада үгін ашық болып артынан алабұлыттанат, абаның температурасы 12-38 селсе градусқа чейін ысық болып. Батыш түштіктен 3 бал жел жүрет. Санчыда үгін ашық болып, абаның температурасы 12-33 селсе градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 бал жел жүрет. Қомылда үгін ашық болып, абаның температурасы 12-28 селсе градусқа чейін жылу болып, шығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Тұрпанда үгін ашық болып, абаның температурасы 22-36 селсе градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 бал жел жүрет. Қорлада үгін ашық болып, абаның температурасы 18-31 селсе градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3 бал жел жүрет. Ақсуда аз мөлшерде жаан жауып артынан бүркіледі, абаның температурасы 17-30 селсе градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Артышта үгін алабұлыттанып артынан бүркіледі, абаның температурасы 14-25 селсе градусқа чейін жылу болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Қашқарда аз мөлшерде жаан жайды. Абаның температурасы 13-26 селсе градусқа чейін жылу болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Хотенде үгін алабұлыттанады. Абаның температурасы 15-30 селсе градусқа чейін ысық болып, батыштан 3-4 бал шамал шығады. Артынан 3 балға өзгереді. Жоғарыда бар айнан малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Оққаныңыздарға рахмат. Бұл жолқы беру біздегі мақалаларды отырғандар Гүлқада Ақын, Мамбет Тұрды Апыш, Бегімат Ақмат. Дикторлары Апнұр Сәкен, Гүлнар Абдырасул. Бақыл очу Гүлқада Ақын. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Мамбетімін Тұрдалы. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шетін абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға шырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түшіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Екі иіні тұрып іле қысылып, мойыны чұқыл созылып, екі көзі чоң ашылды. 68 жаштағы Мухаммед Семет Рапиция залында ұшындай тұрпатын көрсеткенде сахнасындағы кішілер қорауыздардың соғыша баштарын біледі. Чынығы қорауыз болмаса да бір оғаның бұл жанды жашау күші қорауыз қиқырғанда да жаңырық туып болушы. Бұл жыл башында бір өмір айбынат еліктеме бейін билеген бұл мұраскер 6-шы түркімдегі автоном район даражалы заттық емес мәдениет мұрастарының өкілді мұраскері болып таңдалды. Ал тоқ бие, жылқы бие, төө биенің бардығына чебер болса да бірақ дағы іле тоқ биін ең жақсы билейді. Тоқ бие, жылқы бие, төө бие дегендей айванат еліктеме бие қомылдағы ұзын тарқа е жүрілгөлі елдік бие формасы. Аға, мұраскердік қылып, өніктүрі жана атқарып өзгөрті барышында баштан ақыр жергіліктін маданият табалы жана көркөмөнөр чыганма руху көрүнүк төндүрүлгөн. Бұл бийлердин аткаруу аракети, кийим кече, сагна жабдуулары, музыкалык ыр текстинин бардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайым үй бүлөдөкүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат. Тоок бийинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөбөйт. Ал мындай деди. Тоок бийинде негизинен короздун мекиян менен чын көңүл ынтымакташып урпак калтырып жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийде артисттер башына модель тагып үстүнө тоок бийи бийлеп турган сахна кийимдерин кийет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып бирде солго бирде оңго карап мекен жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бийбилеп тоок тобунун бирдей ынтымакташып бүркүттүн сокусунан кыраакы болгон жанды көрүнүшүн чагылдырат.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Әр пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
1: Жүрілгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырыбыз, жанымыз. Жұнханың озоты жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кербек қылалы.

0: Үйіндегі арлыт ұлан қыздарының жүрегінде.
1: Бақытқа балқыған үй бүлөлер, ата мекендің мейір махаббатқа толғын жылу құшағында.
0: Үй бүлі кіші мамлекет. Мамлекет сан мыңдаған үй бүлөлерден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлөлері жүрек түпкірінде. Үй бүлөлердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлөмді сүйем.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханың озоты Керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кербек қылалы.

Дайын пойыз Үрімчі вокзалынан қозғалды. Бұл Шинжаңдағы темір жол тармақтары биыл жолға салған Шин Донфан тез пойыз атты тұңғыш саяхаты дайын пойызы. Шин Донфан тез пойызы Шинжаң темір жол тармақтары жаратқан даңқты саяхаты дайын пойызы түсімдерінің бірі. Биыл темір жол тармақтары саяхатшылардың сапарға шығу сапатын дағыдай өстіріп, Шин Донфан тез пойызынан екіні жаңылап даражасын өстіріп жолға қойып, саяхатшылардың қоз Шинжаңдан үздір алысына шарт түзіп берді. Жаңадан жолға қойылған Шин Донфан тез пойызына айрым мончо септелген. Құрғақ, суайру долбору жекелік құпиялық жана тазалыққа тең мағани береді. Мұның ішінде үйге үй жалғастырылған көбейту долбору арқылы бір үйбілі кішілері саяхатқа шыққан же, үйбілі бойынша саяхатқа шыққан саяхатшылар чоғылу жылылығынан барлан алаттағы өз алдынша мейкіндікке ие болады. Мұнан башқа, жылдызды асман негізге тема қылынған ашқана вагоны, өз алдынша ашқана вагоны жана көп жөндөмдө шарапкананын септелүүсү көчмөгөн окчай түшүнүгүн чыныгы жүзүлөштүргөн болуп, саякатчылар саякат барышында чүйгүн даамдарга ооз тыялат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип, терезе сыртындагы үзгүлтүсүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Жинжу, Ютьен сияқтуу маданият, тарых сезимине туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалар саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Тунгуч Шин Донфан тез пойыз Үрүмчүдөн жолго чыгып түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп, алдартып болуп Кашкар, Кучар, Курла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Белиге караганда Шин Донфан тез пойыз атындагы саякат атайын пойызы негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякаттап туюнуусу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө ленияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрктүйүнү көрүк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын пойызынан 100 жолго коюуну пландады. Мунун ичинде Шин Донфан тез пойызынан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калыптуу каттайт. Арайда орто эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шин Донфан тез пойызынын туңгуш жолу жолго коюлусуна ерчи, Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде даа кагылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча туюнууга өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын уланды өстүрүп, маданият менен саякаттын жүрүлүшүсү аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапат өнүгүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поезга олтуруп кооз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Бұл жылғы Шинжан жаңалықтар беруіздегі мақалаларды отырғандар Гүлқада Ақын, Абдымеджит Мұса, Өмірбек Тоқтыбек. Дикторлары Гүлнар Абдырасул, Абдунұр Сәкен, бақылаушы Өмірбек Тоқтыбек. Редакторлары Қашқар Байтұрдалы, Гүлқада Ақын, жауапты редактор Аланұр Мұса. Оқығаныңыздарға рахмат. Дағы да көп мазмұндарды оқығыңыздар же көргіңіздер келсе салушы тең абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Эми Арлу тілінің ырларынан ұғасыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музикар құлар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Екі иіні тұрвілі қысылып, мойыны чұқыл созылып, екі көзі чоң ашылды. 68 жаштағы Мухаммед Семет репетиция залында ұшындай тұрпатын көрсеткенде сахнасындағы кішілер қороздордың соғыша баштарын біледі. Чынығы қороз болбаса да бір оғанын бұл жанды жашу күші қороз қиқырғанда да жаңырықтуы болучы. Бұл жыл башында бір өмір айбынат еліктеме бейін билеген бұл мұраскер 6-шы түркімдегі автоном район даражалы заттығы мес мәдениет мұрастарының өкілді мұраскері болып таңдалды. Ал тоқ бие, жылқы бие, төбиінің бардығына чевер болса да бірақ дағы эле тоқ

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріп арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: қатарға қарата қолды аштық болсы көңіл тоқ болады. Дүйім товарларменен зарыл заттық бұйымдарды белен сақтон жақшат қаруының маңызы зор. Елмей жоспарлы орындаштырып, көптірді негізгі толқылардың ролын толық көрсетіп, көптірдігі белен сақту жапты құрылышын зор күшпенен жылыштатып, белен сақтуының сыйымдылығын бірдемче кеңірту. Елімізілді өткеліне чауыл қою епкенін зор ойтып, белен сақту жана башқару техникаларын жаңылуын түртмектіп, малынат таштыру, ақыл жөндімдіштіру денгелін жоғырлату керек. Түзілмі механизм сылатын тереңдетіп, стратиялы белен сақту сияқтулардың шай кешті жүршісін елгер сүріп, кезек алмаштырып іштету жана базар тескі механизмін кемелдендіру керек. Чжэцзян еларалық дүйім товар содалашы борборында, Личан дүйім товар байлығын телегелештіру тоғым құрылышының елгерлесін біліп, содалашы авалдарын ішкелей сұрамжылады. Личан мұндай бұшықтады. Дүйім товар чордонду тейлі жасу өршін күсіла жаратып, бөптірді түшім толық чинжерлу сода тейлі сейстмасын толық кемелдендіріп, дүйім товар басын қалыпташтыру механизмінің еларалық тасыр күшін күшету керек. Личан Нимбо Жоушан темір жолы Жинтан деңіз асты тоннел Нимбо бөлігі Нимбо Жоушан порты Мейшан порты районына барып, Чжэцзянның қатты жүкташма сейсма құрылыс жоспарын тексеріп, дүйім товарлар ташу бұшықтаушты ауалдарын білді. Тоннел құрылыс майданында Личан ғазу жабдусының жұмышын көрді. Личан мұндай білдірді. Жинтан деңіз асты тоннелінің геологиялық шарты татал, елмей құрылыс қылу, қауіпсіз құрылыс қылу, жасыл құрылыс қылу да бекем тұрып, жаңа техника, жаңа жабду сияқтылар ділгер қолданып, сапат башқарып тізгіндеуіні құрылыстың толық бар шына шірет өгерек. Нимбо Жоушан порты Мейшан порты районында Личан нойон сандықтарда адам сүчікті түшірін көрді. Кемеге олтырып айрым түйінді түрлерді көздің көчірді. Личан мұндай көрсетті. Нимбо Жоушан портының онырсал артықчылығы көрінікті. Тасыр көрсетіп жетекті өнім күшті. Порт озы негізгі жаптолар құрлышын күші өтіп, деңіз порты, құрғақтық порты, авағатты порты, санарып сода порты, төрт порт бірге баракеттен түрін жылыштатып, санарып тештіріп өзгөртіп даражасын арттыруын бачымдатып, өзгөчі уақыт бөлгіндегі атай бекітілген линия товарларын адамсыз ақыл жөндімдештіріп ташмалдығын зерттеп, портқа жақын шаруаларды күш сала өніктіріп, Нимбо Жоушан портын дүйнедегі алдыңғы қатардағы күшті порт қылып құрып шығу тиіс.
1: Қазақстан парламенті төменгі палата басшысы Қошановтың шақырусына лайық мамлекеттік ел құрылтай тұрақты комитетінің басшысы Жауладжи 25-ші күндің 27-ші күнгіше Қазақстанда ресми достық іссапарында болды. Астанада Қазақстан зонтуңы Тоқаевменен жолығышып, парламент жоғыр палатасының басшысы Ашим Баев, төменгі палатасының басшысы Қошановменен айрым-айрым сүйлешті. Тоқаевменен жолығышқанда Жауладжи алдыменен төраға Ши Цзиньпиннің шын ықыласы саламына жақсы қалуысын жеткірді. Жауладжи мұндай білдірді. Төраға Ши Цзиньпинменен өзіңіздің стратегиялық жетектеуіңізді жана өз қолыңыздарменен жоспарлауыңыздардың арқасында жүнгі Қазақстан байланышы секіркін қайта өнігін ішке асырып, түйелікті жалпы етке стратегиялық өнектіш байланыш деңгейіне жетті. Жүнгі Қазақстанменен чоғы екі жақтың өзекті талабына байланышқан мәселелерді өзара бекем қолдашып, бірақ бұл жолды жоғары сапатта ортақ құруыны терең жылжытып, жүнгі Қазақстан мәдениет алмастыру жылын чоғы жақсы өткеріп, екі мемлекет елінің өзара білісіп, өзара жақын досын ілгер сүріп, көпжақтылы қандырға ішінде шайкешу, шайкештіруіні күшетіп, екі мемлекеттің ортақ талабын жана елрал қалыс әділеттілікті қорғауны қалайды. Тоқаев Жауладжиге төраға Ши Цзиньпинге чын ықыласты саламын жеткіріп қоюыны сұранды. Ал мұндай білдірді. 2013 жылы төраға Ши Цзиньпин Қазақстанда іссапарда болғанда, алғаш жолы Жібек жолы экономикалық қағым құру демілгесін ортаға қойып, Жүнгі Қазақстанның Бірақ бір жолды ортақ құрылысы тауылғалы болды. Екі мемлекеттің экономикада өзара толық тоғышылығы күшті. Арғы салаларда қызматташу мүмкіншіліктері зор. Қазақстан жақ бір жүнгі прессін бекем сақтайды. Төраға Ши Цзиньпин ортаойған адамзат тағдылаш ортақ түсінігі жана төрт жол жер шары демілгесін қолдайды. Жүнгі жер шары жөнгі салусын ділгір жетектеп, дүниенің тыныштық тұрақтылығын қорғауға зарын саламдарды қошты. Қазақстан жақ бұға жоғары дәрежеде алғыс айтады. Жолығышқандан кейін Жауладжи Зонтун Тоқаевтен бірінші дәрежелі достық медалін ұйғарысын қабылдады. Ашымбаев Қошановпенен айрым-айрым сөйлескенде Жауладжи мұндай білдірді. Тараптардың закон шығару аппараттары екі мемлекет басшыларының зарыл ортақ танымын жалпекет жүзелестіріп, арғайсы қатмардағы достық қарым-қатынасын тығыздастырып, екі мемлекеттің нақтылы қызматташуына закон кепілдігін қамдасақ. Жауладжи жүнгі 15-ші 5-жылдық жоспар программасы жана экологиялық чөрі закон жинағы, мемлекет өнігі жоспар законы, ұлттар ынтымағын алалатуын ілгері сүру законы сияқты ауылдарды таныстырып, екі мемлекеттің закон шығару аппараттары, демократтық закон арқылы басқару құрылысы сияқтыларды емешіктеп, тәжірибе алмастыруларды құлаш жайдырсақ деп білдірді. Ашымбаев мұндай білдірді. Жүнгі жер шары тұрақтылығының зарыл кепілдігі жана жер шары экономикасын арттыруының күшті қозғалтқыш күшіне айланды. Қазақстан екі жақтың экономикасы одағы қаржы салу қызматташтығы үшін жақсы шарт жаратып, Қазақстан парламенті жүнгі мемлекеттік ел құрылтайының қызматташуын күшейтуін қалайды. Қошанов мұндай білдірді. Қазақстан жүнгінің Тайвань, Шинжанға қатысты, Шанганға қатысты жана Шизан Украина катыштуу сыяктуу маселелердеги майданын бекем колдойт. Жаңы нускадагы Казакстан жөнгө каржы салуунун коргоо келишиминин күчкө ээ болуусу эки мамлекеттин каржы салуу кызматташтыгына жаңы мөр жаратат. Иссапар мезгилинде жабылуучу Астанада жөнгө нефтчилиги Орто Азия Орусия шериктигин көздөн көчүрүп, өзара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду орто курууда жаңы табылгаларды колдо келтирүүнү түртмөктөрүн үмүт кылды. Дагы Евразия мамлекеттик таашы Дубан устаханасын көздөн көчүрүп, эки мамлекеттин достук эл ырайы негизин бекемдөөнү бышыктады. Борбордук аскер иштери комитети жакында армиянын жогору даражалуу кадрлардын тарбиялоо башкаруу көзөмөлдөрүн күчөтүү жөнүндөгү бир канча иш чараны басып таратты. Төмөндө кыскартылып бир канча иш чара деп айтылат. Бир канча иш чара Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доордо армияны саясий жактан куруу жалпы акымын жалпы этке изилдештирип, жаңы доордогу партияны жалпылай катаң башкаруу, армияны жалпылай катаң башкаруунун үстүндүү тажрыйбалары жана түзүм табылгаларын кортундулап колдонуп, идея стил түзөтүүнү кулаш жайдыруу, саясий тартипке салып, таалим тарбия берүүнү тереңдетүү жөнүндөгү орундаштыруу талабын түзөлөштүрүп, катаң тарбиялап, атаң башкарып, катаң көзөмөлдөгөн болоттуу эрежени чыныгы тургузуу керек. Бир канча иш чара жалпы 7 жактагы 26 тароону камтып, программа тартипти катаңдаштырып, ар убакыт өзүн тыюу, негизги мансаптарды катаң башкарып жогору төмөнгө өлгө болуу, жоопкерчилигин катаң айкындап, чыныгы кармап, нактылуу түзүлөштүргө көз салып, идея өзгөрүүнүн билесээлүүлүгү менен туруктуулугун күчөтүү, партком коллектив жетекчилигин күчөтүү, партия ичи саясий турмушунун принциптүүлүгү, күрөшүү мүнөзүн күчөтүү, партия кадрларды башкаруу, уюм адам тандоодо бекем туруу, негизги жетекчилердин көзөмөлдөп башкаруусун күчөтүү сыяктууларда айкын эреже тургузуу. Узуп дайыма катаң болгон жоорулуштуруп жылгаган тарбиялоо башкаруу көзөмөлдөө милетин аткаруу укук иштетүүнүн бүт жүрүшү кызмат турмуштун ар кайсы жактарына ширетип жогору даражалуу кадрлар кошуунунун көңтөрүш мүнөздүү такшалоосун түртмөктөп жапжаңы саясий бейне менен офицер жоокерлерди жетектеп мамлекет коргоонуусу жана армияны замандаштырууну жылыштатып партия жана эл ыйгарган тарыхый оор милдетти үстүнө алуу керек.
0: Бүгүн Гоуя маалымат ишканасы 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, байланыштуу жооптуулар 15-5 жыл мезгилинде мамлекетти закон аркылуу жалпы этке башкаруунун жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Маалымат жарыялоо жыйналышында Борбор комитет саясий закон комитетинин орун басар баш катчысы Тың Жиго тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспор программасында мындан кийинки 5 жылдагы закон аркылуу башкарылуучу жүнгө курулушунун жол каритасы, милдет каты жана убакыт жадыбалы айкындалды. Мамлекет боюнча саясий закон органдары Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын жетекчи кылууда баштан аяк бекем туруп, закон аркылуу башкаруу курулушунун жаңгырдалын күч чогултуп жаратуусу керек. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет закон кызмат комитетинин орун басар мудуру Хуаң Вэй мындай тааныштырды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 15-5 жылдык жоспор программасын бекем ыктап 2026-жылы экология чөйрө закон жыйнагы улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону сыяктуу 5 законду карап чыгып кабылдады. 2027-жылы мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети кийинки кезектеги закон чыгаруу жоспорун түзүү кызматын маалында баштап 15-5 жылдык жоспор программасын жолго коюуну күчтүү тирек менен камдайт. Эң жогору сот мекемеси сот коллегиясынын атайы кызмат мүчөсү Лю Гуйшаң мындай тааныштырды. Эл сот мекемеси эл менчигиндеги экономиканы илгери сүрүү законун үзчүл өлөштүрүп, кылмыштуу иштери акимчилик аргалардан пайдаланып экономикалык талаш тартыштарга кийлигишүүнү күч сала чечти. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү талабына бекем ыктап, адилеттүү жогору өнүмдүү адилий аркылуу 15-5 жылдык жоспордун түзөлүшүп өнүм көрсөтүүсүн коргоду. Эң жогору эл прокуратура мекемесинин орун басар башчысы Мяо Шаңминг мындай тааныштырды. Прокуратура органдары кеңчилдик кылуу менен катаң жазалоону бириктирүү кылмыштуу иштер саясатын төп жылдештирип, закондун бирдей туура жолго коюлуусун камсыздап, коомдун калыстык жана адилеттүүлүгүн коргоду. Коом коопсуздук министрлигинин орун басар министри Яң Вэйлин мындай тааныштырды. 15-5 жылдын шыдыр башталуусуна жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн жаратып берүү үчүн былтыртан бери коом коопсуздук органдары керканаларга чатыштуу закон аткарууну калыпташтыруу атайын аракетин кулаш жайдырууну орундаштырган. Учурда керканаларга чатыштуу закон аткаруу маселесинен жалпы 57 000 текшерип түзөтүлдү. Жаап салуу күчтөн калтырылган мал мүлк наркы 1 млрд 380 млн га жетип, кармап калынган 2 млрд 220 млн каржы кайтарылган. Тордо дээлөө бүтүрүү жалпы этке жолго коюлду. Бүт барышты көзөмөлдөгөлү тегин териштиргел болуу ишке ашырылып, катаан калыпташкан адилеттүү маданий закон аткаруу аркылуу бейпилдик курулушу корголду. Адылия министрлигинин орун басар министри Узун мындай тааныштырды. Адылия министрлиги законду башкарылган тижарат соода чөйрөсүн жарыкка чыгаруу сыяктууларды мерчиктеп, өкмөттүн закон чыгаруу кызматын күчөтүп, мамлекет боюнча биргелки базар курулушунун низамын түзөт. Адвокаттар кошун курулушун сызыл күчөтүп, 15-5 жылды жакшы баштоону ишке ашырууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шинжаң Аксуу, Жаңсуу Сужу журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөндөрүнө жана керкана өнүгүүсүнө үйрөлүп, үйрөнүү тарбия табылгасын кызмат нактылуу өнүмүн айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шинжаң Аксуу үйрөнүү аркылуу иштерин илгери сүрүүдө бекем туруп, эл ырайын угуп, элди кайгыдан арылтты. Жергилик 1-2-3-4-5 кызыл линиясынан пайдаланып, жоочулуктун арыз талабын чогултуу менен бирге дагы өкмөт иштери тейлөө чакан программасында элдин Дош Атай районуна тең арымда жалгады. Жоочулуктун чукул, кыйын, камсыныган, күткөн маселелерине ыңгайлуу болуусу үчүн убакыт чегин коюп аткарып бүтүп, толук барыштуу башатын териштирди. Учурда бул Атай районунда жалпы 9000ден ашуун эл ырайы арыз талабын кабылдап чыгып, бүтүрүү салыштырмасы 98%дан ашты. Жаңадан жумуштанган топ катары Миновардын үй-бүлөсүндөгүлөр журтунан ооданга жумуш иштегели келген. Алар Тордо жергиликтин саясат мүнөздүү ижара үйүнө өтүнүч берген. Байланыштуу тармактардын шайкештүү бирик маракетинде көбөтпөйлө Арын үй-бүлөсүндөгүлөр жаңыча жумуштанган топко дайындалган жылуу жаңы үйдү ижарага ала алды.
0: Бир аптага жетпеген убакытта эле бул жактагы жылуу жаңы үйдүн жумушун бүтүрдүк. Биз көчүп киргенден кийин үйдө суу, электр, жылынуу жабдуусу жана сымсыз тордун баардыгы бар экен. Өтө жакшы билинди. Үй чоң болбосо да көңүлүм өтө жылыды.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Аксуу жаңыча жумуштанган топтордун укук талабына кепилдик кылуу сыяктуу эл турмуш саласында маселелерди терең текшерип, ортого коюуга үйрүлүп, түзөтүү тартипке салуу тизмесин тургузду. Кийинки карымда Аксуу аймагы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жоочулуктун үстүндө кыйынчылык өтүнүч талаптары менен бириктирип, нишанды күчөп, өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыктарды жеңип, нактылуу иш чаралар аркылуу бир түркүм жоочулук сезгиде, кол жеткиргиде нактылуу иштерди чечип, ардоо жоочулугунун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүүлөрдү, жаңы маанайды чыныгы сезүүсүн өбөлгө түзүп, үстүндө аракет аркылуу экини бектөөнү бекем колдоп

0: жетекші жоғары температура тасырынен тікелейше қиырынан көз жұмған. Еуропа мағылмат ұрасысының қаварынан негізделгенде, жақынқы мезгілде Англия, Франция және Испанияның бірбілік райондарындағы температура өткен жылда оқшыш мезгілдегі орташа деңгелден 10 селси градустан ашуын ашқан. Абарай адыстері бұл айлампа қалыпсыз жоғары температураның атмосфера ысық көмтірме тасырыменен байланышы бар деп қарады. Ысық көмтірме тасыры тұрықтық сақталған жоғары басым системасы жербетті жылуының горизонтал және вертикал екі бағытта таралысын тұрып, чоң чөлкімді ашан жоғары температура құбылышын пайда қылып. Бүгінгі жаңалықтарымыз соңына шықты.
1: Тағы да көптеген жаңалықтарды көрсеңіздер, станциялық мәлімет орнатушы терминалына көңіл бұрыңыздар. Көптеген көрмелерді станциялық терминалынан түсіріп алыңыздар.
0: Саламатта болыңыздар.
2: Бейжин малы саат 0. Қуанышты үндерге толған атамекен ал Тияншандың түндік түштігіндегі арлот ұлан қыздарының жүрегінде.
3: Бақытқа балқыған үй бүлөлер, ата мекендин мер махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Жақында Леоляншың китепқанасы Сәнжі шары Мінчан бақчасында расими көріні келіп ачылды. Шенжан Адавият көркемін өрчілер бірлешмесінің төрағасы, жазычулар қомының төрағасы Леоляншың Нақмайданда оқырмандар менен бетмаңдай ой бөлішіп, Нобел Адавият сыйлығына ие болған Моян өз қолыменен Леоляншың китепқанасы деген арнау жазып, Санжы Құйзы Аптыным овласына дағы бір адаби белгі қошылды. Леоляншың китепқанасы Санжы шары Мінчан бақчасының чығыш түндік жағына жайғашқан. Елеген жер көлемі бол жол менен 100 чарчы метр келеді. Китепқанада 4000 парчадан ашын китеп сақталған. Китепқанада Леоляншыңдың адаби шығармалары жана Санжыдағы жергілікті өжеттер өзгөчө сақталған болып, балдар оқулығы, гуманитардық, қоғамдық білім қатарлы жалпылық оқулықтарға тең маани беріліп, шаар тұрғындарына ақсыз ачып жіберілді.

0: Керегілі маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачад.
1: Керегілі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керегілі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханың озоты жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Екі иіні тұрвілі қысылып, мойыны чұқыл созылып, екі көзі чоң ашылды. 68 жаштағы Мухаммед Семет репетиция залында ұшындай тұрпатын көрсеткенде сахнасындағы кішілер қороздордың соғыша баштарын біледі. Ченігі қороз болбаса да бір оғанын бұл жанду жашу күші қороз қиқырғанда да жаңырықтуы болучы. Бұл жыл башында бір өмір айбынат еліктеме бейін билеген бұл мұраскер 6-шы түркімдегі аптоном район даражалы заттық емес мәдениет мұрастарының өкілді мұраскері болып таңдалды. Ал тоқ бие, жылқы бие, төө биенің бардығына чебер болса да бірақ дағы іле тоқ биін ең жақсы билейді. Тоқ бие, жылқы бие, төө бие дегендей айванат еліктеме бие қомылдағы ұзын тарқа е жүрілгөлі елдік би формасы. Аға, мұраскерді қылып, өніктүрі жана атқарып өзгөрті барышында баштан ақыр жергіліктің маданият абалы жана көркөмөнөр чыганма руху көрнік төндүрүлгөн. Бұл билердің атқару аракети, кийимгече сагна жабдуулары, музыкалык ыр текстинин бардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайым үй бүлөдөкүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат. Тоок бийинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөбөйт. Ал мындай деди. Тоок бийинде негизинен короздун мекиян менен чын көңүл ынтымакташып урпак калтырып жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийде артисттер башына модель тагып үстүнө тоок бийи бийлеп турган сахна кийимдерин кийет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып бирде солго бирде оңго карап мекиян жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бийбилеп тоок тобунун бирдей ынтымакташып бүркүттүн сокусунан кыраакы болгон жанды көрүнүшүн чагылдырат.